الله من كو يوم محمد يودي يا دجالي نيت نو سانو مانا نيت نو خامني سيني درك بوكول ناخ بلال مي جوغي ايثيوبي سلمان الفارسي مي جوغي فارس صهيب الرومي مي جوغي روم من كو يوم da nga boole ay jàmbur pour ñëw xare feeg say mbokk te sa dëkk te say mbokk loolu moo la tax a jóg yow Mohammed. Dama ngi jëgal ni Quraysh ñoo ma yebal ñoom génn nañu ànd ak seeni fëg bàyyi ñu ci dëkk ba kenn li ñu lamb moo di xareeg yow te itam waxtaan nañ bu wëllërënte ñoom ñëpp dëppoo ci ne boo dugg màkk mukk def sa umra ci force mukk ñoom danañu la tabaarakallahu gàllankoor ba doo ko def xanaa ñu daal di génne ci yàlla ne ko soo déggul li ma la wax nag sa mbooloo mi danañu ko tas nañu ko tasee nag ëllëg kenn du la